0: Radio Centar Studio Poreč.
1: Samo jednom se ljubi, sve je ostalo varka, često udesna.

Marica zna koliko je obožava mi. Mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice.

Barica zna koliko je obožava mi, mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marica me,

30 godina. 30 godina emitiranja emisije o slikama. Nema te slike, bolje slike, nema te bolje skulpture koja nije otišla u Sloveniju. Pozdravljam sve prijatelje iz Slovenije, ima ih jako puno. Meni je pun telefon ovdje. Jučer na večer smo bili u Funtani, pričali smo sa divnim, krasnim ljudima iz Slovenije, oni su iz Šentilja. Evo i sad nas je zvala obitelj iz Slovenije. Ja, meni se čini preko ljeta kao da radim aukciju za Slovence, ne? Jučer smo sjedili u društvu, smo bili sa Marcel i Denise iz Šentilja, pozdravljam ih. Evo sad nam se javila isto jedna obitelj iz Slovenije i oni su licitirali Edo Murtić, 250 imamo, Mersad Berber 250, Mladen Veža, pokojni profesor slikarstva, Mladen Veža, profesor slikarstva na Akademiji u Zagrebu, ima 100 bodova, Janez Boljka, brončana skulptura zlatna, Zlatni bik. Zlatni bik Janez Boljka, to je nacionalno blago Slovenije, to već imamo ponudu, to zovite u režiji pa ćete čuti šta je, kako je. Australija, Charles Bilić. Ova plesačica, gimnastičarka, Charles Bilić, Australija, tu evo smo krenuli od nule. Dušan Džamonja, krenuli smo do nule za sliku Dušana Džamonje. U crne rešetke jedna djevojka je sakrivena iza tih crnih rešetki. I krećemo u licitaciju Ivan Rabuzin. Ivan Rabuzin, ovo je 30 godina od početka emitiranja emisije o slikama. 30 godišnjica. Da nije bilo prijatelja ljudi za Austrijske banke, mi danas ne bi mogli početi od nule za ove skupa. Dakle, Edo Murtić iz ciklusa Mediteran, 250, Mersad Berber, 250. Charles Bilić je na nuli, Dušan Džamon je na nuli, Ivan Rabuzin, recite režije, šta je bilo? Aha, ipak imate za Rabuzina prvu ponudu, 100 bodova, dobro. Evo ga, telefon još jedan put. 052 451 234. Dakle, 052 451 234.

Mi imamo još nekih 7-8 minuta da vidimo šta ćete napraviti. Skupocjena slika, prelepa slika Edo Murtić. Slika iz ciklusa Mediteran, Edo Murtić, to je lepo, to je baš ono. Mersad Berber je 250. The blue has left the roses since you left me. The birds have left my window. Mladen Veža je 150. Charles Bilić, Dušan Džamonja, čekamo prvu ponudu. Ivan Rabuzin, samo 100 bodova. A skupocjena slika od Charles Bilić, to je slikar koji ima sada 91 godinu. Nacionalno blago Australije. Telefon 052-451-234. Otvorit ćemo licitaciju za Julije Knifer. Julije Knifer, ovi meandri. Ajde da vidimo šta ćete sad napraviti. Tu smo, evo, tu ćemo krenuti od nule.

Masline, Mediteran, pokojni profesor slikarstva na Akademiji Mladen Veža. Imamo 250 od Slovenije. Charles Bilić, Australija iz Poreća, prva ponuda 100. Dušan Džamonja iz Fontane, dobili smo prvu ponudu 100. Ivan Rabuzin i dalje 100. Eno, stalno u režiji, stalno s nekim pričaju. Pa režija, pa dajte to skratite. Pa šta tako dugo pričate? Pitajte. Telefon. 052-451-234. Ma ko ste ga fatto?